0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңелі жаңылықтар. Бишкекте Алы Тоқымбаев жана Байтек Батыр көчелердің десілеші уақытылы жаулат муниципалитеттен білдірішкендей, жол кесілеші 17 июньдан 18 июньға чейін жолыңды іштеріне байланышты жаулуда. Ал эми айдоочуларға каттамдарын эртеле пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттам алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүң өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда плюс 20 градус, Нарында ошондой эле жаан-жаашы ыктымал жана күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Борбор калабызда бүгүн күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Узнай. АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык фракчай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: день.
1: А сегодня, друзья, четверг, 18 июня. И, кстати, сегодняшний день богат на такие прекрасные события, как Международный день пикника.
2: О,
1: ты пикник... в последний раз когда, кстати, выходил?
2: Пикникке мен качан бардым. Өткөн бир айдын тегерек болуп калды го дейм.
1: Как качан
2: бардыңер? Негизи Аларчанын кире берсинде бир зоопарк бар экен. Ошол жака эле барганбыз. Балдарды зоопаркка көрсөтүп, киргизип жанагы жаныбарларды көргөзүп коюлду эле барып, андан ары Аларчан аралап кетпекпи. Канатка түштүк. Көрүш кулак деп дагы бир жерге бардык, иши кылып, ошол күнү шаарга кайра бир 9:30 түштүк го дейм.
1: Здорово.
2: 11:00 барганбыз. Ошо менен андан ары аралап пикник болуп кетип, кечинде келип күйгө.
1: Ну здорово, молодцы. Ну я поддерживаю вот подобный вид отдыха. Прекрасный, да, повод выбраться, я думаю, сегодня на свежий воздух. С семьей, с любимым человеком, не знаю, с домашними питомцами, почему бы нет, расстелить плед, собрать друзей, возможно, и вот на пару часов забыть о городской суете.
2: Болот. Бүгүн пикник күнүндө муну кылбасыңар болбой калышы мүмкүн, ошон үчүн колго алгыла, унутпагыла. 18 июнь бүгүн клубника күнү экен.
1: Классно. Клубунай күнү. Чыкканда ошондо клубунайды дагы алып алыш керек экен.
2: Бул бүгүнкү күн өзү мындай кийинки майрам деле айтып берет окшойм. Негизи бүгүн бүткүл дүйнөлүк гармония күнү экен да. Эми майрамдардын гармониясын карабайсың. Пикник күнү, пикникке клубниканын күнү деп клубниканы аласың, клубунайыңды. Бол, эс алабыз.
1: Дагы жанына эмне кошуп койсо болот айтайын ба? Сушуну кошуп койсо болот.
2: Потому что сегодня...
1: Да, вот именно. Международный день суши, международный Аскат. Праздник для всех любителей, ну, японской кухни, да, я считаю. Так что если к пикнику добавить, вот как я уже говорила, роллы, как Аскат уже рассказывал, что клубнику можно добавить и, конечно, обязательно гармонию, да, то, я думаю, удастся такой вот классный день, получится прекрасный четверг просто.
2: Да, Алшаркин, бүгүнкү 18 июнду жалпысынан эле бир эле гармония күнү деп эле койшсо болмок дагы, анан баардык нерсе ушу өз ара байланышып гармония болуп кете бермек экен го.
1: Ну с тобой смотри, целый рецепт счастья-то составили.
2: Ошо да, жазып алгыла бар жана ушул рецепт менен бүгүнкү күнүңөрдү өткөргүлө. Таңды таңкалайш менен башташ керек дегенде кошуп коюш керек.
1: Это обязательно, это по расписанию. То есть не только сегодня. Это по умолчанию должно быть.
2: Таң эрте ойгонуп биздин катарга кошулгандар бар экен бул жакта.
1: Эмнеде атышат?
2: Жаркыраган жаңы таңдан салам шайырлар дейт. Силер менен учурашып жатканыма шүгүрлөр болсун. Ардайым бар болгула деген экен.
1: Бар болуңуздар, чоң рахмат. Ушинтип жазып биздин маанайыбызды көтөрүп турсаңыздар, биз Аскат экөөбүз иштейбиз эле келип турат да.
2: Ооба. Алдыда спорт дүйнөсүндөгү акыркы жана актуалдуу жаңылыктарды угат экенбиз. Болгондо дагы Бакайдын өзүнүн оозунан азыр мен жаңы эле жаңылыктар чыкканга чейин эле сурап алдым бир нечелерин.
1: Футболду көрбөйсүң да өзүң. Бакай келип айтып турат да баарын тең.
2: Жалпы жыйынтыгын эле Бакайдан кыска нуска сурап коюп атабыз. Буюрса, футбол тууралуу жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда анда спорт жаңылыктар болсун.
1: Албетте. Сепарызды улантабыз.
2: Биз менен болуңуздар.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
2: Реклама на Авторадио.

0: На часах уже 7:37, дорогие радиослушатели. Внутренний лайф на Авторадио продолжается. Ну а если вдруг вы до сих пор не знаете, кто же победил этой ночью, почему миллионы болельщиков по всему миру сегодня счастливы, а может кто-то наоборот, да, то прямо сейчас с ними познакомит, с новостями, да, спортивными познакомит Бакайчебек. Вашему вниманию.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандық спортшу Мунарбек Сейтбегулу Кытайда өтіп жатқан бокс бойынша дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасының финалисти Мунарбек Сейтбегулу 60 килограммға чейінгі салмақ категориясында чықты. Бұл салмақта жалпы 26 спортшу катталган. Кыргызстандық спортшу мелдеште 1-8 финал баскычынан Италиялық атандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундтун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейтбегулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle Лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтан болуш керек эле. Бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирды 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хет-трик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам, шығарылыштың демөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңелі жаңалықтар. Четел күлерді жүрген жена чығуыны плантап жатқан қырғыстандықтар үчін электрондық консул мобилдік тіркемесі ішке ерді. Тышқы іштер министерлігі білдіргенде, учырдам тіркемеде Қырғыстанға қайтып келуге күлілік тәрізді, документтерді талап қылу, консулды қаулы алуға алдын ала жазылу, ошындайлы уақытылу жена тұрықты консулды қаттығы тұру қызматтары бар. Андан тышқарым четөлкөгө чыгуу эрежелерим Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректерим жана байланыштарым жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан каалаган мектебинде бош орун болсо баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мэри Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин актала эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулардын актала төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан актала эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30% жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда плюс 20 градус, Нарында ошондой эле жаан-жаашы ыктымал жана күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Борбор калабызда бүгүн күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит Кейжи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: 8 саат 52 мүнөт достор, биз болсо кадам муздалдыңыздай улантып буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп турабыз. Бардык котормочуларга чыгармачылык дараметиңиздер, аракетиңиздер үчүн рахмат. Араңыздардан бирөөнү тандап алдык.
1: Да, меня вот удивляют те люди, которые еще и умудряются переводить в рифму.
0: Ошо да, окуп берейин би котормону. Калпты айтасың эмнеге? Сүйөм дейсиң калп айтып. Калпты далай көргөнмүн, кантем эми билбеймин дейт.
1: Ну вы молодец, Ванечин номер заканчивается на 337. Мы тебя поздравляем. Именно ты получаешь вкусные соки, напитки от компании Вифрут.
0: Мактап дайыр огормоз которуп турду, бирок кыска эле которуп коюп турду. Алдаба, алдаба, жалган айтпа деп коюп турду. Менимче баары түшүнүктүү.
1: Бирөөнү күнөөлөп аткансып жазып тур го.
0: Мына ушундай бардык оюнга катышкандарга рахматыбызды айтабыз. Жеңүүчүбүздү өзгөчө куттуктайлы дагы, кадамыбызды алдыңызды улантабыз. Алдыда гороскоп.
1: Гороскоп. Эң туурам сиздер үчүн жылдыздар үлгүсүн даярдап койдук, жөн гана эмес, сүйүү тууралуу болот.
0: Анда эмесе кой жылдызы бул күнү сиз үчүн романтикалык мамиленин башталышы мүмкүн болот экен.
1: Букачар жылдызым, сизге бүгүн биргеликте таза абада көбүрөөк убакыт өткөрүү пайдалуу болот дейт.
0: Эгиздер, бүгүн сизге жылуу сөздөр жана колдоо керек болот. Андай учурда сүйүктүү адамыңыздан башка кимге кайрылмак элеңиз, туурабы?
1: Ооба, тең турам. Бөйөндөр, бул күнү сүйүктүү адамыңыз сизге ойлогондон да практикалык жана жашоого реалдуу караган адам экенин байкайсыз.
0: Арстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сиздин көңүлүңүздү жана жылуу мамилеңизди багындыруу оңой болбойт.
1: Бийгечтер, бүгүн сиз сүйүктүү адамыңыз экөөңүздөрдүн ортодо көптөгөн жакшы салттар бар экенин түшүнөсүз.
0: Таразалар болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын каалоолоруна жана маанайына өзгөчө көңүл буруңуз.
1: Чаяндар, бүгүн өзүңүздүн зодиак белгисиңиздеги адамдар менен көп жолугушулардан көп жолугушсаңыздар жакшы болмокчу дейт. Балким алардын арасында өзүңүздүн түгөйүңүздү дагы таап аласыз. Чаяндар ошондо көбүрөөк чаяндар менен жолугуш керек.
0: Элесте жолугушууга барып, эме жылдыз белгин кандай десе, башканы айтып койсо жок деп, чаян десе, а болду болду деп таанышып уланып кетсе. Жаачыларым дейт, бүгүн байкабай эле сүйүктүү адамыңыздын көңүлүн оорутуп алышыңыз мүмкүн.
1: Текечерлер, бүгүн сабырдуулуктун үлгүсүн көрсөтүүгө туура келет.
0: Суперлер, бүгүн сиздин жашооңузда абдан кубанычтуу, жарык жана күтүлбөгөн окуя болот.
1: Жана эң соңунда балыктар, бүгүн жылдыздар сизге ар кандай даамдуу тамактардан көбүрөөк жеп, аны сүйүктүү адамыңыз менен дагы бирге рахаттанып көрүүнү сунуштайт.
0: Улам айткандан, улам эсиңиздерге салгандан биз тажабайбыз. Диана көздө силерди өтө-өтө жакшы көрөбүз.
1: Жана сиздер менен биз дагы мындай даамдуу тамактангыбыз келет. Балыктарды окугандан мен
0: балык эле болуп кетти.
1: Курсагым ачып кетти.
0: Алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда Манилу жаңылықтар. Чет өлкөлөрдө жүргөн жана чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемеси ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда тиркемеде Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүктөр издөө, документтерди талап кылуу, консулдук кабыл алууга алдын ала жазылуу, ошондой эле убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого туруу кызматтары бар. Андан тышкары чет өлкөгө чыгуу эрежелери, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректери жана байланыштары жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан, каалаган мектебинде бош орун болсо, баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мэри Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин актала эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулардын актала төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан актала эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30%га жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: этот рай.
1: Ауа райы.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда плюс 20 градус, Нарында ошондой эле жаан-жаашы ыктымал жана күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Борбор калабызда бүгүн күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: 깔끔하나이면 네. 비어 크런치 맨젤라트가스. 그이멀스 물가루가 응가일 우추르도 그 특추르도 무스 그래. 알 우추르겔데. 캅스트로이 케이지 자이미즈길냐 아타인 악세아 제레라잇. 아르빌 квадратметрге 100 доллар арзандату. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык фракчай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Буга чейин комуз менен угуп жүргөн фольклор ыры миндеп заманбап хип-хоп бул кетерин ким ойлоптур? Жал жалым деп аталат ардысы Айбек Бакытбеков. Сон болуптур бирок.
1: Очень красивая композиция, да. На самом деле мы здесь с Аскатом сидели и танцевали, и подпевали, чего только не делали, да?
0: Негизи четүлкөдө жүрүп, четүлкөдөн тажрыйба алгандардын баары бир табити башкача болот, ыкмалары башкача болот, э?
1: Анан кийин четүлкөдө эле эмес, бизге конокко келип кеткендердики
0: да. Ал жок, ал жок, эм турган, иш турган, иш. Айбек Бактыев, дагы да калса чыгармачылык ийгиликтерди, жаңы изденүүлөрдү каалайлы дагы, ал эми четүлкөгө чакыруу боюнча дагы бир сонун сунушубуз бар силерге, угармандар. Достор, EMS академиясы дүйнөлүк билимге жол ачкан эл аралык компания туралуу айта алды деп атабыз. Бул компания студенттерге Европа, АКШ жана Азиядагы окуу жайларга тапшырууга жардам берип, тил курстарын жана билим берүү программаларын сунуштайт. Жаңы билим, жаңы өлкөлөр, жаңы мүмкүнчүлүктөр. Баары EMS Академия менен мүмкүн. Дагы да толук маалымат алам десеңиз, анда Instagram баракчасына кош келиңиз.
1: Обучение за границей — это уже реальность, да, друзья, вместе с EMS Академией. Вот такую вот прекрасную возможность предоставляет эта компания, а мы, в свою очередь, помогаем нашим слушателям каждый день быть ближе к сертификатам, подарочкам, да, от EMS Академии. Хочу напомнить, что буквально, ну, уже завтра, в пятницу, мы подводим итоги и поздравим трех наших победителей, которые наберут в скором времени на самые высокие баллы. А сертификаты у нас скидочные для обучения в Китае. $500, $400 и $300 США.
0: Бугачейин оюнга катышкандар өзүңөрдүн упайыңарды жаттап, жүрөк дүгүлдөп турат болуш керек. Эртең финалда көрөбүз эми кимдин картасы кандай ачылат. Балким эртең байланышкан угарман көп айтып салышы мүмкүн. Же тескерисинче
1: 30 секундтун ичинде 30 сөз айтып ийет, э, ким билет.
0: Ошондой боло элек бизде, э?
1: Боло элек, боло элек.
0: 15-тен аша элек, э, менимче.
1: Жок, аша элек.
0: 15-тен аша элек, достор.
1: 3 жумадан бери ойноп атабыз, ошол 15-тен аша элек, эң эч ким.
0: Келгиле, эртең финалды бир рекорд кой салбайлыбы? Жакшылап даярдан туралачы.
1: Гутеви, сиздердин досторунун без сапара зулан тавыз. Впереди, как всегда, вас ждут самые лучшие летние музыкальные треки. И, конечно же, в скором времени будет автомонитор для того, чтобы вы знали, да, по каким улицам стоит проезжать, а по каким нет.

0: Сиздерге адатта эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө, бейшембиге, 18 июнга карата.
1: Кой жылдызы бүгүн кечээге караганда күчтүүрөк болууга аракет кылыңыз.
0: Букачар жылдызы жеңишке аз эле калганда артка кетүүнүн кереги жок дейт.
1: Эгиздер болсо, бүгүн дарегиңизге айтылган ар кандай тамашаны кемсинтүү катары кабыл алышыңыз мүмкүн.
0: Бүгүндөр бүгүн өтө эле шашылып аракет кылбаңыз дейт. Анткени окуялардын жүрүшүнүн баары бир тезде кабыл алынбайт.
1: Арстандар болсо, бүгүн биринчи таасирге гана ишенгениңиз туура.
0: Бийкечтер сабырдуу болуңуз дейт. Бүгүн жакынкы убакта сизди кубанта турган бир нерселер пайда болот.
1: Таразалар, бүгүн сизди угушабы же жокпу маанилүү эмес, эң башкысы сиз туура болосуз.
0: Чаяндар, бүгүн эмне менен алек болбоңуз, чоң күч аракет жумшоонун кереги жок.
1: Жаачылар болсо, адегенде болуп жаткан окуяларга жалпы көз чаптырыңыз, андан кийин гана майда чүйдөсүнө көңүл буруңуз.
0: Текечер жылдызы, бүгүн көптөн бери унутулган эмгегиңиз күтүүсүздөн өз жемишин бере баштайт.
1: Суперлер болсо, бүгүн ар кандай жаңы башталган иштер ийгиликтүү болушу күтүлөт.
0: Жана балыктар, бүгүн үй иштерине көңүл буруңуз дейт. Бул сизге терең канаттуунун сезимин тартуулайт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөлөрдө жүргөн жана чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемеси ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда тиркемеде Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүк тариздүү, документтерди талап кылуу, консулдук кабыл алууга алдын ала жазылуу, ошондой эле убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого туруу кызматтары бар. Андан тышкары чет өлкөгө чыгуу эрежелери, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректери жана байланыштары жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан каалаган мектебинде бош оруну болсо, баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мери Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин акталай эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулардын акталай төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан акталай эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30% жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда +20 градус, Нарында ошондой эле жаан жаашы ыктымал жана күндүзү +23 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуу

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Үйбүлү, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер тикечекетке сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөлөрдө жүргөн жана чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемеси ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурдан тиркемеде Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүк тариздүү, документтерди талап кылуу, консулдук кабыл алууга алдын ала жазылуу, ошондой эле убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого туруу кызматтары бар. Андан тышкары чет өлкөгө чыгуу эрежелери, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректери жана байланыштары жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан, каалаган мектебинде бош оруну болсо, баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мэри Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин акталай эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулардын акталай төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан акталай эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30% жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык-Көл облусунда плюс 20 градус, Нарында ошондой эле жаан жаашы ыктымал жана күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Борбор калабызда бүгүн күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөлөрдө жүргөн жана чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемеси ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда тиркемеде Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүктөр издөө, документтерди талап кылуу, консулду кабыл алууга алдын ала жазылуу, ошондой эле убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого туруу кызматтары бар. Андан тышкары чет өлкөгө чыгуу эрежелери, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректери жана байланыштары жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан, каалаган мектебинде бош оруну болсо, баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мэри Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин актала эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулар накталай төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан накталай эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30% жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Авторадио.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда плюс 20 градус, Нарында ошондой эле жаан-жаашы ыктымал жана күндүзү плюс 23 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбегуулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбегуулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдешти 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбегуулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle Лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле. Бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирды 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хеттрик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Чет өлкөлөрдө жүргөн жана чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктар үчүн электрондук консул мобилдик тиркемеси ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда тиркемеде Кыргызстанга кайтып келүүгө күбөлүктөр издөө, документтерди талап кылуу, консулдук кабыл алууга алдын ала жазылуу, ошондой эле убактылуу жана туруктуу консулдук каттоого туруу кызматтары бар. Андан тышкары чет өлкөгө чыгуу эрежелери, Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин даректери жана байланыштары жайгаштырылган. Биринчи класска 111 миңден ашык бала катталды. Мындай маалымат мектеп порталында камтылат. Учурда орто билим берүү жайларында 81600 бош орун бар. Эске салсак, учурда балдарды биринчи класска кабыл алуунун экинчи этабы жүрүп жатат. Анын алкагында ата-энелер жашаган дарегине карабастан, каалаган мектебинде бош оруну болсо, баласын каттай алат. Бишкекте автобус айдоочуларынын айлыгы көтөрүлүп, маданият том кызматкерлерге сыйакы кошулат. Бул тууралуу калаанын вице-мэри Рамиз Алиев Бишкек шаардык кеңешинде комиссиянын жыйынында билдирди. Аткаминер чечим жол киренин акталай эмес төлөмгө өткөрүү аракетине байланыштуу экенин белгилеген. Чынында бул чечимди кабыл алуунун негизги себептеринин бири бул жол эрежелеринин бузулушу. Айдоочулар акталай төлөм болгон учурда кошумча киреше табам деп береже бузуп айдашат. Ошондуктан акталай эмес төлөмгө өтүүнү көздөп жатабыз. Ошол эле учурда айдоочулардын айлыгы 30%га жогорулатылып, 15% буга чейин көтөрүлдү, дагы ошончого көбөйтөбүз, деди Алиев. Мындан тышкары айдоочулардын тартиби жана жүргүнчүлөргө болгон маданияттуу мамилеси үчүн кошумча төлөм каралары белгиленди. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 18 июнь күнү көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 31 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда +20 градус, Нарында ошондой эле жаан жаашы ыктымал жана күндүзү +23 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда бүгүн күмбүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультация.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатып алыңыз. Толық мәлімет партнер Нефтмай құю жайларында. Ұзақ сейілдеуден кейін мойындарыңыз ауырайды. Спорт пенен машығу дискомфорт жаратады. Бойнос релакс гель бұл чүң жана мойындардағы дискомфорттан арылуға жәрдем береді. Сезген үйіні азайтады. Шешекті жана ауруны эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга мойындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм Коракталы университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
3: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кулонак кесин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба, ГЭС-тин имаратым жана узундугу 6,5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Кулонак ГЭС-тин Нарын районунда Нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭС-ти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000 жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун 2-чи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 миң адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды сууну 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Жалал Абад жана Баткен облустарында күн бүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, Нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбек уулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбек уулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдеште 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундтун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбек уулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle Лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле. Бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирды 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хет-трик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар мы, сиздер менен Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кулонак кесин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба гэстин имаратым жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Кулонак кесин Арын районунда Нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭС-ти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүм жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 000 адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды суунун 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзан.

0: арандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car.audiocheckit.kg сайты.
1: Жарнама.
2: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110, сайт CPS Checkit.kg, Instagram CPS Logistik. Ишмердүү претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-июндан 21-июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki-chek.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бериңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.

0: улуттук өндөрүнөн издеңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчу Мунарбек Сейитбегулу Кытайда өтүп жаткан бокс боюнча дүйнө кубогун жеңиш менен баштады. Париж 2024 олимпиадасынын финалисти Мунарбек Сейитбегулу 60 килограммга чейинки салмак категориясында чыкты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу катталган. Кыргызстандык спортчу мелдешти 1-8 финал баскычынан Италиялык атаандашы менен болгон беттештен баштады. 3 мүнөттөн 3 раундун жыйынтыгында калыстар жеңишти Сейитбегулуна бөлүнүп чыккан чечим менен ыйгарышты. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев АКШ'ын Real American Freestyle лигасында дебют жасоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк алды. Алгач кыргызстандык спортчунун дебюту 31 майда Техас штатындагы Даллас шаарында өткөн. Акматалиевдин атаандашы 2023 жылдын дүйнө чемпиону. АКШ'дан Зейн Ризаровтон болуш керек эле, бирок кыргызстандык спортчуга виза берилбей, аны турнирде Монголиядан Тимур Очерин тулга менен алмаштырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында G группасында Аргентина Алжирды 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун автору 17-чи, 60-чы, 76-чы мүнөттө Лионель Месси 3 гол киргизип, хеттрик жасады. Эске салсак, Месси дүйнө чемпионатынын тарыхындагы эң мыкты бомбардир болуп, германиялык Мирослав Клоузе менен теңелди. Алардын капчыгында 16 гол бар. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Куланак ГЭСин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба ГЭСтин имаратын жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Куланак ГЭСин Арын районунда нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭСти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 миң адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды сууну 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Белди бекем буп, кайрадан кызматка кайткан Булазат Муратов, саламатсыздарбы. Угармандар, көңүлдүү кеч каалап, алдыдагы 3 саатты кызыктуу саякатка чакырайын. Айжан жок бүгүн өзүбүз жырайбыз го. Белеги менен оюндар күтөт сиздерди. Фрагмент, автокапелла, автоледи жана башка кызыктуу биздин рубрикаларыбыздагы бар. Андан сырткары кубанычка толгон салам каттар, куттуктоолор, жакындардын көңүлүн алуун кааласаңыз, анда албетте мына ушул биздин WhatsApp номерибиз аркылуу смс кат саламдарды узатыңыз. Биз түз эфирден миллиондогон угармандарыбыздын алдында саламдарды жеткирели. WhatsApp номерди эске сала кетейин: 0709 118 118. Жазыңыз жана кимди ким жаңы угуп таанышып аткан болсо сактап алыңыз. Андан сырткары 3 саат жөн отурбайбыз. Күндүн темасы бар достор, баарлашалы, ой бөлүшөлү. Бүгүн музыка ааламына башпак алып турам. Музыка адамдын маанайын көтөрүп, кээде өткөн күндөрдү эстетсе, кээде жаңыдан берет эмеспи? Андыктан келиңиз, жашообуздун бир бөлүгү болгон маанайга дайыма өзүнүн таасирин тийгизген музыка тууралуу бүгүн кечки шоу 10-10 программасынын алкагында сүйлөшөлү. Азыркы тапта эң көп угулуп жаткан же болбосо жакшы көргөн ырыңыз кайсы плейлистте? Эмнеге дал ушул ыр сизге жагат? Кандай сезимдерди тартуулайт ал? Андан сырткары мүмкүн буга чейин жакшы көрүп сактап алган же жашооңуз менен байланышкан ырлар барбы? Деги эле мына ушул музыка дүйнөсүнүн айланасында сөз кылалы. Андыктан узатыңыз, бизди онлайн аркылуу да угуңуз. Алыстан океандын ары жагынан жазгандар болот, угуп жаткан болсоңуздар салам айталы. Авторадио Чекиткей же сайтына башпаңыз, ал жактан онлайн дароо плейди басып бизге кошулуңуз. Анда эмесе жагымдуулардын коштоосунда кадам алдыны көздөй болсун. Алан бул шоубузду баштап берет. Муз жүрөк ыры сиздер үчүн жаңырсын.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Аба жана Баткен облустарында күн бүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз.

0: Муштундай жүрөк кандай гана сезимдерди өзүндө камтыйт, анан мынти ырдатат. Аваз Акимов толкунубузда орун алды жүрөгүм ыры. Биз мына ушул ыр дүйнөсү тууралуу сизге жаккан ыр, сиздин жашооңузга байланышкан, же болбосо кайталап тажабай сүйүп уккан ырларыңыз тууралуу сөз кылуудабыз. Мына ушул темабызга карата келген каттарыбыз бар. Анда эмесе окуйлу. Салам Авторадио кечки шоуондунун азыркы тапта кайра-кайра угуп жаткан ырым Жакс 0214 жумушка баратып дагы үйгө баратып келатып дагы мына ушул ырды угуп келем. Фрима менен биргеликте деп жазган экен бакыт аттуу каарманыбыз Ош шаарынан калтырган экен. Саламатсыздарбы, акыркы күндөрү Индиянын ырларын көп угуп жаттам. Кээ бир ырлар жашоодогу окуяларды элестетет экен. Баардыгы жагымдуу, баардыгыңыздарга жагымдуу күн каалайм. Айбери аттуу каарманыбыз калтырган экен. Чындыгында бул шадыр азыркы учурда топ чарттарда биринчиликти ээлеп, ал тургай Кыргызстанда дагы өзүнүн сүйөрман күйөрмандардын таап жаткан учуру. Анда эмесе достор, теманын алкагына сизден дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. Жазыңыз тартынбастан, уялбастан. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшө кетели.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн
0: 18-июнь, жай айынын биринчи айы дагы мына ушинтип шуулдап соңуна чыгып бара жаткан учуру. Бирок ар бир күн өзүнчө өзгөчөлүктөр, майрамдар менен коштолот. Бүгүн болсо 1934-жылы 18-июнда жөө адамдар үчүн атайын өтмөктөр, тактап айтканда зебралар расмий түрдө колдонууга киргизиле баштаган экен. Бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу чындыгында маанилүү кадамдардын бири эмеспи достор? Андыктан мына ушул эрежени сактап, биз дагы туура жолду мына ушул өтмөктөр аркылуу өтүп жүрөлү. Бүгүн кулпунай күнү, айрымдарыбыз бүлдүркөн деп да айтып коебуз. Даамдуу жыпар жыттуу кулпунайдын пайдасы чындыгында көп. Бул күндү сүйүктүү мөмөңүз менен белгилеп коюңуз. Азыркы учурда дагы актуалдуу болгон баягы шоколадка малынганын дагы жеп жүрөбүз, көрүп билип жүрөбүз, туурабы? Пикник күнү экен достор. Мына ушул кулпунайды алып алып пикникке жөнөсөңүздөр болот экен. Салкындап, тоо жээктеп, жакындар менен жоро жолдош достор менен чыгып келсеңиз болот майрамдын урматына. Андан сырткары суши күнү, Япон ашканасынын дүйнөгө белгилүү тамагы болгон сушини сүйүүчүлөр дагы өзгөчө көп эле болсо керек, менимче. Мүмкүн азыр сиз даамдап аткан чыгарсыз, андай болсо маалымат берип коюңуз дегендей. Андан сырткары медитация жасоо күнү, мына ушул тармакта чөйрөдө күнүн өткөргөндөр дагы да кошумча дагы бир саатка барып койсоңуз болот экен майрамдын урматына достор. Мына ушундай бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшүп өттүк. Сиздин жеке кандай кызыктуу өзгөчө күнүңүз, мүмкүн туулган күнүңүз, ошого баратканмын. Эгерде андай болсо, анда албетте жазып коюңуз, алдыда куттуктоо иретинде салам кат жагымдуу ырлар менен кубантабыз. Мына ушундай жакшы ыр менен алдыны көздөй кадам алайлы.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.

АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: Нурлан Насип толқынымызда үйлену той жаңы чыққан нұрлардың бірі. Бұл авторадио еме біздің плейлисттен дағы жаңырып тұрмақшы. Егер де күннің темасына қайта тұрған болсақ, мүмкін бұл ырдағы сіздің жақсы көріп қайталап оғып атқан нұрларыңыздың бірі болса керек. Темаға олай оғармандардан келген қаттар бар. Құтман күн менің плейлистімде ескі ырлар түшпейді дейді. Айрықша Мирбек Атабековтың қомыз менен ескі ырларды қияқ менен ырдаган ырларын абдан жакшы көрөм деп угарманыбыз Нурлан Каракол шаарынан узаткан экен. Каракулго чоң салам айталы. Салам авторадио, азыр мени сүйүктүрүм. Азыр кайсыл жакка кетти. Бруно Марс, Апачиры дейт. Кызым сүйүп угат, кайра-кайра уга берип, биз дагы жаттап калдык окшойт деген экен. Авторадио азыркы кезде угуп жаткандарым абдан көп. Алар көбүнчөсү кайгылуу жана жайырлар. Андыктан сиздерден дагы суранам. Көңүлгө жаккан жайырлардан жаңыртып бериңиздерчи. Руслан калтырган экен. Сөз түрдө түркүн тестиорлор менен алдыда сизди дагы куантабыз. Сиз болсо күндүн темасына албетте билдирүүлөрдү дагы узатсаңыз болот. Алдыдагы салам катка дагы куттуктоо билдирүүлөрдү калтырыңыз. Биз болсо байгелүү оюнубузга чакырып өтөлү анда.
1: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну старт алды. Колубузда дагы белегибиз бар албетте. Бир аз аракет кылып, мына ушул оюндун жеңүүчүсү сиз аталыңыз, ардактуу карман. Дагы бир ирет WhatsApp номерди кайталап өтөйүн. 0709-118-118. Сактаңыз жана алгачкылардан болуп туура жоопту жазсаңыз, Бродвей кинотеатрына 2 кишилик жолдомону сөз түрдө сиздин колуңузга карматабыз. Ал жакта эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, ыңгайлуу залдар жана унутулгус эмоциянын баары бир жерде. Досторуңуз же болбосо үй бүлөңүз, сүйүктүү адамыңыз менен мына ушул кино дүйнөсүнө саякат жасап келиңиз. Ага болсо сизден бир кадам керек. Мына ушул оюнубуздун шартын дагы бир ирет кыска нуска түшүндүрүп өтөйүн. Угармандарыбыз билип калды көпчүлүгү, бирок ошондой болсо дагы кайталайын, жаңы оюнчуларыбызга мүмкүн. Кино тасмадан үзүндү коюп беребиз, а сиз болсо табышыңыз керек. Кайсыл тасмадан үзүндү жаңырды. Кана угабыз анда.
2: Болуп туранда сурооңду кийин.

0: Кого там?
1: Якогось башкого шалвеля.
0: А кандай максат менен?
1: Жөн эле.
0: Жөн эле жөн элеби? Же тоодо мал бакканга киши таппай жатасыңарбы?
2: Мына ушундай үзүндү абдан көпкө жаңырды окшойт жана эң белгилүү үзүндүлөрдүн бири. Муну эми эл оозунда дагы бул саптарды кайра кайра кайталап угуп билип жүрөбүз, жатка билебиз. Кана мына угармандар, узатага алыңыз, алгачкы болуп биздин WhatsApp номерибизге туура жоопту жазган угарманыбызга Бродвей кинотеатрына албетте 2 кишилик жолдомону ыйгарабыз. 709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Алгачкы угармандарыбызды күтөлү. Бул жакта көптөгөн каттар келүүдө, бирок ким сүйлөп атканын жазып атат, андан сырткары туура эмес кино тасмаларды жазып атышат. Бул эми кыргыз киносунда классикалык тасмалардын бири болуп калды окшойт. Мынакей дароо келди, алгачкы болуп 0526 абоненти өзүнүн билдирүүсүн узатып, боз салкын деп туура жоопту салган. Биз чын жүрөктөн куттуктап кол чабалардарына айланды. Жеңиш кутту болсун. Бродвей кино түйүнүнө тармагына сизге албетте жолдомону кубануу менен ыйгара алдагы биздин кадам алдын көздөй болсун. Дагы белектерибиз, оюндарыбыз бар, аны өткөзүп албайбыз.
3: Фрагмент оюну.

0: Салам каттан, салам айт.
1: Сиздин саламдарды дарегине дароо жеткиренге аракет кылалы. Салам каттар, куттуктоолор. Анда мисем сиздер үчүн саламатсыздарбы авторадио жамааты. Бүгүн сүйүктүү жолдошум Нурбекти туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук, узун өмүр, ишиңе ийгиликтерди каалайм. Ар дайым биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бер деп жубайы Айгүл калтырган экен. Авторадио Азат салам дейт. Салам. Бүгүн досум Курманды жаңы кызмат орду менен куттуктайм. Ишинде ийгилик. Үйбүлөгө бакыт таалай жана ар дайым жеңиштер боло берсин, улана берсин деп досу сыймыктануу менен жазган экен Руслан досу. Кутман кеч апабыз Гүлмира эжени, апабыз Гүлмираны юбилей менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуп биздин бактыбызга аман болуңуз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз. Баарыңыздарга керемет кеч каалайм деп жакшы тилегин арнаган угармыбыз бар. Рахмат айталы сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кеттик, жаңы саатты көздө сапарыбыз болсун достор. Албетте дагы да болсо күндүн темасына жана албетте оюндарыбызга активдүү катышканды унутпаңыз. Себептигинде жакшы белектерибиз атайын сиздер үчүн камталган. Жагымдуу бизди жетелей Таско толкунда сүйөмүн дечи.
0: Ондон он салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кулонак кесин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба гэстин имаратым жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Кулонак гэсин Арын районунда Нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГСТ 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 миң адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды суунун 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Биз менен жандан.
1: Кечки шоу ондон жаңы саатка баш бактык. Угармандарга дагы бир эрет салам айтайын. Микрофондо Азат Муратов. Келиңиз, бул саатты дагы көркүнө чыгарган сиз болуңуз. WhatsApp номерди кайталайлы: 0709 118 118. Алдыдагы кызыктуу байгелик оюндарыбызга катышыңыз, активдүү болуңуз жана албетте жолдомолорду утуп алсаңыздар болот. Кайсыл жака деп угармандарыбыз суроо салган болсо, албетте Мөлтүр спа борбору бар. Бүгүнкү күндүн эсебинен спа борбору тынчтык, сулуулук жана ден соолук менен айкалышкан өзгөчө жай. Мына ушул жакка эки кишилик чакыруу баракчасына карабыз. Андан сырткары Асыл Мед мына ушул айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна дагы жолдомубуз бар. Мына ушундай белектерибиз менен кубантканга даярбыз. Сиздерден дагы активдүүлүк керек болот, оюндарыбызга катышыңыз жана албетте күндүн темасы. Достор, биз сиздер менен биз бүгүн музыка дүйнөсүнө болгон саякатыбызды улантып жаткан чагыбыз. Албетте кайра-кайра угуп жаткан жакшы көргөн ырыңыз тууралуу айтып берсеңиз болот. Ал кайсыл, эмнеге дал ушул ыр сизге жагат, кандай таасир калтырган, же болбосо жашооңузда байланган бир ыр менен окуялар барбы, ал тууралуу маалымат берсеңиз болот. Бул жакка темабыздын алкагына келген кат бар, аны дароо окуп бөлүшө кетели. Салам автор, мен азыр Эранын кантейин деген ырын кайра-кайра угуп жатам. Уккан сайын тажабайсың, жүрөккө жеткен жакшы ыр экен. Негизи Авторадионун эфиринен жаңырган ырлардын баары жагат дейт. Рахмат айталы. Ал эми акыркы убакта Элзер Үскөнбаеванын сөлөкөт эле гана деген ыры билдирүү жагып атат деп билдирүү калтырган экен. Бул чоочун адамым аталышын тактай кете турган болсок, баардык угармандарга жакшы маанай жана ийгиликтүү күн каалайм деп Айнагүл Ош шаарынан билдирүүнү узаткан экен. Салам куттуктоолор да келүүдө, аларды өз убактысы менен алдыңкы мүнөттөрү жаңыртабыз. Ал эми темага дагы келген каттар болсо, мурас ырынан эч качан тажабайм, патриоттук сезимди козгогон керемет ырлардын бири. Угарманыбыз калтырган экен, 17:46 абоненти. Баястан менен Бегиштин кыргыз кыздарын көп угуп жатам, ритми дагы жакшы. Токмок шаарынан Адилет калтырган экен. Апаларга арналган Самара Каримованын ырын тандаган угармандарыбыз бар экен. Дагы кандай ырлар, эмнеге алыр сизди байлады, арбады, аны тактап жазып койсоңуз болот. Ал эми биз бул саатыбызды дагы мына ушундай өзүнүн күйөрман сүйөрмандарын тапкан ыр менен баштап алалы. Нури толкунга кошулсун, океандай деп аталат болор сиздер үчүн.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Абад жана Баткен облустарында күн бүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми M-Pay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
8: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
9: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип

0: ташыйбыз. Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfarm немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеси сайтына кайрылыңыз. MBK лицензиясы номер 014.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстанда, Кыргызстандын аймагында, чет жактарда, региондордо, андан сырткары алысыраак болсак, дүйнөдө кандай кызыктар, жаңылыктар болуп жатканы тууралуу бөлүшөлү. Алгач Кыргызстандан баштасак, Кыргызстанда жаңы канаттуулар фабрикасы ачылды. Ишкана суткасына 180 миңге чейин жумуртка өндүрүп, 25 жаңы жумуш ордун түзөт. Компаниянын маалыматына ылайык, анын өндүрүштөрү өлкөнүн жумурткага болгон ички керектөөсүн 16.5% камсыздайт экен. Ишкананын ачылышы ата мекендик өндүрүштү көбөйтүп, өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү белгиленди. Жакшы жаңылыктардын бири. Ал эми дүйнөгө көз салсак, азыр баардыгыбыз футбол дүйнө чемпионаты деп уудуу болуп көрүп аткан чагыбыз. Андагы кызыктуу фактылардын бири футбол боюнча дүйнө чемпионатында тарыхтагы эң акылдуу топ колдонулууда. Трионда деп аталыштындагы расмий топтун ичинде атайын микрочип орнотулган экен. Ал VAR системасына маалыматты элестетиңиз достор, секундасына 500 жолу жөнөтүп экен. 1 секундта 500 жолу. Сенсор топтун ылдамдыгын, учуу багытын жана траекториясын көзөмөлдөп, калыстарга талашуу учурунда офсайдтарды аныктоого так чечим чыгарууга жардам берип, мына ушундай өзгөчөлүк жана жакшы жаңы технологиялык жаңылык болду окшойт. Мына ушундай кызыктар, сизде кандай маалыматтар, өзгөчө жаңылыктар болуп атат, аны да кошумчалап биздин WhatsApp номерибизге узатып койсоңуз болот. 709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Андан сырткары алдыда дагы биздин автоледи байгеле оюнубуз бар, өзүнүн өзгөчө белеги менен. Утуп алууну самасаңыз алыстабай ал оюнду дагы өткөрүп албаңыз. Жана күндүн темасы, аны да унутпаңыздар. Биз музыка колгон саякатыбызды улантып жаткан учурубуз, учурдагы топ 3 же 5 дейлем сизге жаккан ырды, плейлисттеги кайталап сүйүп аткан ырларды атап жазып койсоңуз болот, мүмкүн эфирден жаңыртып беребиз. Жана албетте ал ыр менен сиздин жашооңузда кандай өзгөчөлүктөр байланышкан, эмнеси менен жагат, арбады, ошол тууралуу маалымат бериңиз. Анан албетте адамдын көңүлү гүл дейт, жакындарга болгон саламдарды, куттуктоолорду, туулган күн ээлерин кубанталы келиңиз биргеликте. Ал үчүн дагы биздин WhatsApp номерибизге билдирүүлөрдү, саламдарды узатыңыз. Жакшы ыр менен кадамды алдын көздөй уланталы.

0: Автоледи ойуну Авторадиодо.
1: Күндөлүк түйшүктөн чарчадыңызбы? Өзүңүзгө эс алуу жана кам көрүү белек кылыңыз достор. Мөлтүр спа борбору бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алуучу массаждар, спа процедуралар, ысык суу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Бул жерде денеңизге гана эмес, жан дүйнөңүз дагы эс алат. Өзүңүздү жаңыртып, энергияга толтуруңуз. Мөлтүр спа борбору эс алуунун жаңы деңгээли. Тарихи Кант шаары, Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1 дарегинде. Мына ушул керемет жайды көздөй жолдомо 2 кишилик чакырууну утуп алууну самасаңыз, бул автоледи оюнуңуздан аракет кылып жеңишке жетиңиз. Ийгиликтер болсун, сонун маалымат менен бөлүшөбүз. А сиз болсо мына ушул маалымат соңунда варианттардын бирин туура жообун тандап жеңишке жетиңиз. Анда эмесе WhatsApp номерди эске сала кетейин. Оюндун башында 0709 118 118 мына ушул жака туура вариантты узатышыңыз керек болот. Анда эмесе баштайлы. Бул автоунаа бренди 1930-жылдары Японияда негизделген. Компания дүйнөдөгү алгачкы массалык электромобилдердин бирин чыгарып, экологиялык унаа өндүрүшүнө жаңы доорду баштаган. Аталган брендтин жол тандабас үлгүлөрү чөлдөрдө, тоолуу аймактарда жана эң оор жол шартында өзүнүн ишенимдүүлүгү менен белгилүү болуп келет. Ал эми спорттук модели дүйнө жүзүндөгү ылдамдык сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүн багындырган. Кызыктуу факты менен бөлүшөлү. Бул брендтин атактуу спорттук унаасын күйөрмандары Godzilla деген каймана ат коюшкан. Бул кайсыл унаа болду экен угармандар? Туура жоопту гана табага алыңыз. 4 вариант сунуштайбыз. А варианты Honda, Б варианты Mazda, С Nissan жана Д варианты Mitsubishi. Анда эмесе сиздин жоопту күтөбүз. Ойлонууга 10 секунд дароо жаза калыңыз. WhatsApp номерди дагы бир эске сала кетейин. 0709 118 118 жазыңыз. Менимче автосүйүүчүлөр, тигиле айрыкча мырзалар, менимче сөз түрдө бул унааны жакшы көрөт жана билсе керек. Кана угармандардан жоопторду күтүп аткан чагыбыз. Бул жака жазууда, бирок кичине адашууда, угармандарга бир аз жеңилдик болсун деп айта кетели. Mitsubishi D варианты четтетип коелу. Андан бөлөк А, Б жана В варианты үчөөнүн бирөө туура болот. Андыктан аракет кылыңыздар, жазыңыздар кайсыл деп ойлойсуздар. Дагы бир кайталай кетели. А варианты Honda, Mazda жана Nissan. Мына ушул үчөөнүн бирөөсү туура жоопту айта турган болсоңуздар, анда жогорудагы биздин айтып аткан, кайра-кайра мактап аткан Мөлтүр спа борборуна сизге сөз түрдө байгебизди, белегибизди колуңузга тапшырганга даярбыз. Анда эмесе жеңүүчүбүз бар, 1188 абоненти. Дүркүрөгөн кол чабаларды сизге арнайбыз. Туура варианты 3-чү Nissan деген туура вариант. Андыктан жеңүүчүбүз туура тапты. Кол чабаларды арнайлы жеңиш кут болсун деп дүркүрөгөн кол чабаларды арнадык дагы. Алдыдагы дагы байгелүү оюндарыбызга калган, жетишпей калган угармандарыбызды чакыра кетели. Салам каттар күндүн темасы алдыда окулат, андыктан ага дагы билдирүү калтырганды унутпаңыздар.
0: Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кулонак кесин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба гэстин имараты жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Кулонак гэсин Арын районунда Нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭС-ти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 000 адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды суунун 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.
1: Авторадио.
0: Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
2: Жан дүйнөңүздү, көңүлүңүздү кубаттоону улантканы бул кечки шоу ондонон авторадио толкунунда эфирде болсо Азат Муратов. Дагы бир ирет угармандарга ысык саламымды айтып өтөйүн. Келиңиз, соңку саатыбыз бул мүнөттөрдө толкундан энергияга бай жагымдуу ырлар, албетте байкелүү оюндарыбыз бар, күндүн темасы, кызыктар менен бөлүшөбүз. Мына ушул керемет кечти бирге жыйынтыктайлы. Сиз менен бизге көпүрө болчу, WhatsApp номерди эске салайын: 0709 118 118. Алдыдагы оюндарга мына ушул WhatsApp номерибиз ийгиликти алып келерине толук ишенем. Сактап алыңыз. Биз болсо күндүн темасына кайталы, келген билдирүүлөргө орун беребиз. Музыка дүйнөсү тууралуу сөз кылуудабыз, сизге жаккан ырлар тууралуу кеп кылуудабыз. Билесиздерби достор, психологдордун айтымында адамдар көбүнчө өзүнүн маанайына туура келген ырларды тандашат экен. Ошондуктан учурда көп угуп жаткан мүмкүн сиздин ички абалыңыз тууралуу да көп нерсени айтып бере алат. Сиз болсо бизге айтып бериңиз, санайм эфир алкагында жаңыртабыз келген каттарды. Жана бар бул жакты жазган угарманыбыз, авторадионун жалпы жамаатына салам. Мен учурда Тынчтыкбек Айылчиевдин ырларын көп угуп жатам, себеп дегенде көңүлгө шат берет жана бийлеп маанайды көтөрөт деп Нарын шаарынан Азамат аттуу угарманыбыз калтырган экен. Жана өр суранган экен, эгерде биздин плейлистте базада болсо албетте жаңыртканга аракет кылабыз. Мен акыркы убакта уккан ырым күнүнө 10 жолу угуп калдым окшойт. Балам дагы жаттап алыптыр. Кант шаарынан Жылдыз аттуу угарманы жазыптыр. Кайсыл ыр экен жазып, толугураак маалымат берип коюңуз. Жакшы, кийинки келген кат, азыркы учурда угуп жаткан ырым кайда кетти? Нурлан Насип үйлөнүү той дейт. Баса жогоруда гана биз жаңыртканбыз эфир алкагында. Кайгылуу ырларга жакын турбайсызбы? Анда сүйүктүү ырым күн сайын өзгөрөт, бир ыр менен токтоло албайм. Рэптен баштап классикалык ырларга чейин уга берем, маанайга жараша экен. Адилет аттуу угарманыбыз калтырган экен. Сиз дагы тартынбастан өзүңүздүн ыр куржунуңуз тууралуу айта кетсеңиз болот. Биз болсом сиздин дагы бир мүмкүн сүйүктүү ырыңыз "Сен болсоң жанымда" деп аталат. Бул ыр менен эфирибизди баштап алалы. Айганыш Абдиева толкунга кошулсун.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ожалабат жана Баткен облустарында күн бүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Өмір дөңгелек. Атақтулар айдаған уна.
1: Атақтулар қандай уна айдайды, анын өзгөчөлүктөрү, үңү түсү жана эмнеси менен жагат. Мына ушул кызыктуу суроолорго жооп алып, угармандарга көбүрөөк болуп жеткиргенге биз даярбыз. Бул төрт дөңгөлөк рубрикасы. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, алып баруучу шоумен Санжар Мыкыев. Кандай уна айдайт жана унаасы тууралуу керемет бир сөздөрдү, мактоолорду, мүмкүн жактоолорду угалабыз. Анан да эмесе сиздерге өзүнүн оозунан угууга мүмкүнчүлүк берели.
2: Салам, мен Санжар Мыкыев. Жан жаганда, үйгө барганда, бала чакам ташыганда мен BMW X5 айдайм, кара түстө 2010. Чёрный на чёрном. Бирок менин чыныгы сүйүм бул эки дөңгөлөктүү мотоцикл. Автоунаны 2010 бери айдайм, мотоциклды бир айдан бери айдап жүрөм. Азыр ат айдагандай эле мотодон түшмөй жок менде. Кандай гана автоуна башкарбаңыз, жыштыгында авторадио жаңырсын, мото айдасаңыз шлемде авторадио жаңырсын.
1: Мына ушундай тамашалуу билдирүүсүн калтырган Санжар Мыкыев төрт дөңгөлөк рубрикасынын алкагында угармандарыбызга өзүнүн унаасы ал эмес мотоцикл тууралуу дагы маалымат берди. Мына ушул мото сүйүүчүлөрдүн катарын толуктай текенин дагы билип алдык окшойт. Угарман, сиз кандай унаада кетип баратасыз, же болбосо сиздин унааңыздын үңү түсү кандай, ал тууралуу маалымат жана сүрөт салып койсоңуз болот WhatsApp номерибизге. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Күндүн темасына билдирүүлөрдү калтырыңыз. Музыка тууралуу сүйлөшүүдөбүз, сизге жаккан өр тууралуу. Ага карата келген каттарыбыз бар экен. Азыркы учурда Джакстын акыркыры чыкты го, ошону угуп жатам, мүмкүн болсо коюп бересиздерби деп калтырган экен. Джакстын ырлары бар бизде, алдыңкы мүнөттөрү сөз түрдө сизге арнап жаңыртабыз. Угарманыбыз билдирүүсүн калтырыптыр. Андан сырткары дагы келген каттарыбыз бар, аларды дагы окуйлу темабыздын алкагында. Салам, менин плейлистимде Сыймык Бейшекеевдин Айылым деген ыры жагууда. Себеп дегенде азыркы учурда каникулда, айылда жүргөн чагым жана өзгөчө айрыкча жол жүргөндө унаадан уксаң кандай керемет ырлар бар деген Аваз Акимовдун махабатым ырын, Айдана ДК менен дуэт, жаңы эмгектерин угам деген угарманыбыз бар. Жиде Шидирисованын дагы Урпак ырын коюп бериңиздерчи деп өтүнүп жатат Чолпон аттуу угарманыбыз Ош шаарынан. Баардык угармандарга салам. Мен болсо Кайрат Премирдиевдин Кыргызстаным деген ырын көп угамын, Талас шаарынан жазган экен. Менимче жердеши, таанышы, билиши окшойт. Кайрат мырзанын дагы чыгармачылык ийгиликтери баардыгыбызды кубандырып келет эмеспи? Дагы күтөбүз теманын алкагына билдирүүлөрдү калтырыңыз. Жакшы ыр менен сапарыбызды биз авто капелла байкелүү оюнубузга алдыда чакыралы. Ага дагы катышып байгебизди илип кеткенге аракет кылыңыздар. 4

мына ушундай комуздун коштоосунда жантуу аткаруу жаш талант ырчы айымдан жаңырды атын айтып ийин деп азгалдым окшойт. Угармандар, сиздер гана күтөлү гимрдаты таба калыңыз. Ойлонууга убактыбыз бар, бирок өтө көп эмес. Андыктан узатып жетишип калыңыз дагы. Жогоруда айтылган Асылмет сулуулук борборуна жолдомонун ээси сиз аталыңызчы. 0709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Жазыңыз дагы, жеңишке жетиңиз. Сага чейин биз угармандар жазып, туура жоопту жазып атышат, бул жака узатып атышат, бирок туура жоопко келелек. Андыктан дагы мүмкүнчүлүк бар, колдогу кушту илип кеткенген. Күндүн темасына билдирүүлөрдү калтырыңыздар деп ага чейин сураналы, жана жазыңыз. Салам кат, куттуктоолор болсо дагы, аларды дагы алдыңкы мүнөттөрү жаңыртып сөз түрдө өздөрүнө жеткиренге аракет кылабыз. Автокапелла оюну соңку мүнөттөрү. Угармандарыбыз бул жака жазууда Айгүл Чалова дейт, жок Айым Айылчиева дейт, жана эч калтырбастан дайыма мына ушул оюнубузга билдирүүсүн калтырган угарманыбыз бар. Толгоной Арзыкеева дейт, жок, бул ырчы айымды, жаш талантты негедир угармандарыбыз таппай жатат, жакындап келип кайкып кетип жатат. Андыктан дагы бир ирет аракет кылып туура жоопту узатканга үлгүрүп калыңыз. Дагы 5 секунд убакыт бөлөлү, туура жооп келген болсо жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Эгер жок болсо анда эртеңки күнгө калтырат окшойбуз. Биздин белегибизди жазууда жок тилекке каршы жетишпей калдык окшойт. Анда эмесе кармап турабыз, эртеңки күнү дагы бул жолдомону сиздин колуңузга тапшырууга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан эртеңки күнү бул мүнөттөрдө дал ушул оюндан жеңишке жеткенге аракет кылыңыздар. Кадам алдыны көздөй болсун. Сайкал Садыбакасова бизди алдыдагы салам кат рубрикасына жетелейт.

0: бирге дүрбөлөм салган жети нотадан куралган мына ушундай жагымдуу ырлар тууралуу сөз кылуудабыз. Күндүн темасы, достор, сизге жаккан ыр, сиз менен жашооңузга байланышкан ыр, мына ушул өмүттө келген каттар да бар. Алар тууралуу дагы албетте аларды окуп бөлүшө кетебиз. Билесиздерби, эң биринчи жана эң эски болуп жазылган алгачкы музыка 1860-жылы фонографтын жардамы менен жазылган экен. Мына ушундай кызыктуу факт азыркы күндө технологиянын жана техниканын өнүккөнү менен кандай керемет чыгармалар жаңырууда. Сизге жаккан мисалы. Бул жакта жазган угармандарыбыз бар, аларды дагы окуйлу. Кайсыл жакка кетти? Кечиккен махабат ырын абдан кайталап сүйүп угуп аткан учурум дейт. Жогорудагы кусалык ыры абдан жакты деп угарманыбыз өзүнүн быйтыкчаларын калтырыптыр. Эң негизгиси жыйынтыктай турган болсок, жан дүйнөбүзгө жаккан, маанайыбызды бекемдеткен, кайгыртпаган, жан дүйнөбүзгө дары болуп турган ырлар дайыма кулагыбызда жаңырып турсун. Жана достор, бизге келген соңку смс кат куттуктоо саламдар бар.
1: Салам каттан салам айт.
0: Кубаныч досубузду туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым шайыр, күчтүү жана ийгиликтүү эрктүү болуп, жакындарыңдын сый урматына бөлөнүп жүрө бер деп калтырган экен. Бир тууган агам Нурбекти туулган күнү менен куттуктайм чын жүрөктөн, жана кошумча каалоо тилек айтып коюңуздарчы деп айпер калтырган экен. Куттуктайбыз. Өздүк майрам бир жылда бир келчү маанилүү күн, андыктан жакындар менен жоро жолдош достор менен бул күндү мыкты деңгээлде өткөрүңүз жана айтылган тилектин баардыгы кабыл болсун дейли. Кесиптешибиз Жылдызды туулган күнү менен куттуктайбыз. Жумушуңузга ийгилик, жашооңузга бакыт жана береке каалайбыз. Эрмек жана жалпы жааматы калтырган экен. Салам кат, байкем таланттуу үй бүлөлүк майрам менен куттуктайм. Үйдөн кут кетпесин, балдарыңдын жакшылыгын көргүлө, карындашың Айпери калтырган. Кийинки келген кат, баардык үй бүлөбүзгө салам жолдойбуз. Кечки тамактанууга даярданып, авторадиону жаңыртып отурган чагыбыз деп Руслан калтырган экен. Тамак таттуу болсун жана көңүлдүү кеч каалайбыз. Биз менен бирге болгон мына ушул тапта оюндарыбызга активдүү катышып, күндүн темасына билдирүүлөрдү калтырган негеле бул толкундагы баардык биздин сүйүктүү угармандарыбызга ыраазычылык жана салам айталы. Бүгүнкү күндүн эсебинен мына ушундай нотада кечки шоубузду жыйынтыктап алабыз. Кызматта болгон Азат Муратов эртеңки күнү кечки саат 5:00 кайрадан жаркын маанай менен жакшылардын коштоосунда кызыктар, белектер менен угушабыз. Көңүлдүү кеч каалайм.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кулонак кесин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба, ГЭС-тин имаратым жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Кулонак кесин Нарын районунда Нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭС-ти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 000 адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды сууну 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чөл облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн бүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылыса, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуз.

Өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Куланак ГЭСин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба ГЭСтин имаратым жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Куланак ГЭСин Арын районунда нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭСти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 миң адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркындуу сууну 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
5: MR Group.
2: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!
6: Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан-жашы күтүлөт.

0: Турасым күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкөсүн 20 градуска чейин төмөндөйт.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатывал Дамдууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке эжи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшеналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү. MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кулонак ГЭСин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, учурда дамба ГЭСтин имаратын жана узундугу 6.5 чакырымды түзгөн суу жеткирүүчү канал курулууда. Кулонак ГЭСин Арын районунда нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан ишке ашырылып жатат. Долбоордун кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылына 435 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. ГЭСти 2027 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор толук ишке киргенден кийин өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын кыскартууга салым кошуп, 2000ге жакын жаңы жумуш орундары түзүлөт. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун маалыматына ылайык, быйыл тесттен эң жогорку упай топтогон 55 бүтүрүүчү алтын сертификат алат. Алар өлкөнүн жогорку окуу жайларына сынаксыз өтүү жана окуу акысынан бошотулуу өңдүү артыкчылыктарга ээ болушат. Нарын шаарында таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо долбоорунун экинчи фазасынын алкагында жаңы саркынды суу тазалоо жайынын курулушу башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы 20 000 адамга эсептелген заманбап үлгүдөгү суу тазалоо жайы саркынды суунун 3 этаптык механикалык, биологиялык жана химиялык тазалоодон өткөрөт. Бул ири экологиялык долбоор Нарын дарыясынын тазалыгын сактоого, шаардагы санитардык абалды жакшыртууга жана калктын коопсуз жашоосуна шарт түзөт. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 19 июнь күнү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ошол эле жана Баткен облусунда күн бүркөк болот, күндүзү 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 18, түнкүсүн плюс 5, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 13 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең булут каптап, жаан жайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жылып, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк.

Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Каймак жана

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама.
1: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз.

0: На ток гирда сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибериңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер tiki.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
4: Жаным, жаным.

0: жарнама.
1: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен

0: Бұл жайдың ең башқы оқиясы бір туған фест. Бір сахнада Джахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джахманти, Фриман 996. Сіздерде 19 жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтеді. 11 июль, Акмарал и Салу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. Бір туған фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткіріп жібермеңіз.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бар, баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.